0: dobrog zvuka. Nahranite uši kvalitetnim zvukom. Noviteti, stariteti, mala radnja dobrog zvuka.
1: Team Radio 97,4 MHz.

0: Dobrog zvuka. Nahranite uši kvalitetnim zvukom. Noviteti, stariteti, mala radnja dobrog zvuka.
1: Team Radio 97,4 MHz.

0: Family Garden, Bijeljina.
1: Dobro jutro, želi vam Tim Radio.
2: Pozdrave iz Mačve, šalje vam Tim Radio.

Obaveštavamo slušalce sa područja Lešnice, Gornjeg Dobrića, Jadranske Lešnice, Donjeg Dobrića, Straže i Jelava da želje, čestitke i pozdrave mogu uplatiti kod naših saradnika. Pozovite nas radi dogovora 283345 ili 065 9974 974.

0: Srećan 18. rođendan Sari Lazić od srca žele tata Cvjetin, mama Obrenija i brata Dejan sa Enom.
1: E sad će malo Miloš i Karađorđe.

0: Srećan 18. rođendan Sari Lazić, od srca žele tata Cvjetin, mama Obrenija i brata Dejan sa Enom.
1: Tvoje mi ruke sipaju otrov po živim ranama, pa mi noći truju

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Srećan 18. rođendan Sari Lazić, od srca žele tata Cvjetin, mama Obrenija i brata Dejan sa Enom.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećan 18. rođendan Sari Lazić, od srca žele tata Cvjetin, mama Obrenija i brata Dejan sa Enom.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećan 18. rođendan Sari Lazić, od srca žele tata Cvjetin, mama Obrenija i brata Dejan sa Enom.

0: Srećno vam bilo! Živeli!
1: Srećan 18. rođendan Sari Lazić, od srca žele tata Cvjetin, mama Obrenija i brata Dejan sa Enom. Roti